Det är extremt torrt nu i Skogomark och faran för skogsbränder är mycket stor. Just nu så har vi just precis Sackbunch, Stofram och Sajusgårdsdärstra. Annars vi känner i правительстве обсуждали, как сохранить доступность.